Benny la se ledu mari oba o wa wole mi ati yin ola wole wa ati gbogbo wa ta jo nsise ni le ise wa Bond FM 92.9 ani wata ati lo si bi ise wa loni ta wa ni di okowo wa ni gbogbo nta nse onise owo ni oloja tita ni onise owo awon ta wa lo office owo omo alafia yo wole wa loni la se ledu mari oba a ma dupe fun olorun oba lati leyin oba totun fun wa ni ise toni se gbogbo ogo atola fun baba wa tin be loke ta o hawo ma fe le ise lo tori pe eyan ko ki je ki le o fe genji ka jo je ka jo mu ona lo ma mu ki le aye dun e de mo pe ni le ise wa nibi ife lo so wa po be ni te a ba wojo agbo ri pa go meje labo ti ku mi ni wini bayi ko lu awon eka edengo won ti wa ninu le agbara pelu mi ah to be chiku how you dey kedu auntie Maureen how you dey oh dem ma se tin gbo be yen so adupe lowo olorun loruko wa ta jo sise loni latore ore oluwa ogunike la ni gbagbe tunji olalekan tope agoro ajoja akede tuni princess olayinka ni gba loruko temi loruko baba wa gbenga fatile ona lankiyan ti mama wa omo oba adenike wuro lankiyin pe adupe pupo be se nteti si wa e ma gbagbe olago merin abo lati pade awon eyan wa ni abala eto adenibare adupe